0: Chavoni bibi. Obiaman ye bin.
1: Jesus.
0: Okobosum. Obiaman ye bia onamu.
1: Yes.
0: Okodins. So. Anachi. Mwene nao.
1: Jesus.
0: Nesu fe rade.
1: Amen.
0: Obetoso.
1: Jesus.
0: Obetoso.
1: Obetoso.
0: Awu ye ya onamu. Rade no nkwa.
1: Jesus.
2: Atempa FM.
0: Braka ofu a wo de tupai. Akopem wa no.
1: Jesus.
0: Saka yo ofu. Uji ni se obetimi aduo no no.
1: Dabi.
0: Uji ni se odu a obetimi asamba wachi. Nemo uko nyame anim na obu nko toje na se urade se urade awunye ye o de me tumani a ento obi anim
1: Jesus
0: wo na Mr. Frau
1: Jesus
0: e to aka cheme o wa se we se Mr. Frau da ye dem na o ba chi me so da ye dem na ni ye ba o chem le na ni
1: yes
0: na ni wa se le na ni
1: yes
0: urade ye me pipe

boa esi nyina emu akasia e wosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kasia boa ye de brawo e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point esanse asempa e yetia.

0: ana wonam no ankwa no etimoja nim wo ka ni timoja nim moja bia kasa na kristo moja no egusu kasa na no de kasa boni for free e de mayen. Hallelujah.
1: Amen.
0: Eni ti bra na beje no bra uji na obeje o. Hallelujah. Uji na obeje uji ni di obeje o enkwa tumi no gusu ye juma ye ite de ye sore debia ye boss edi no and sanchani sisi ayarisa sisi ahumboni etutu. Hallelujah.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Ye boni debia ye boni debia ene niyama nsanchani bebre sisi enti bra bra kristo nchami bra wenze shia ye wa sorry na yesu kristo ugusu e yangwa mwajuma. Hallelujah.
1: Amen.
0: Edi ni abon sanchani sisi onya gro ni edi o na yanya bra bra funu bia enti saka ebetumi ebetumi edi nkofa bidia danse wa bia debia eniti na Facebook ye im record sani emano but ye ba nsanchani sisi. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ye ba nsanchani bebre sisi enti odofo a wutie me yesu kristo wewu na wasori nso yeso hui ne siafo ebe wia emu no ente sa ke din ye ba bibia nsi ediba ne ye ba bibisi ye we bia ho ro bebre ye o gata mambuda ye o muhammed ye o ye o krishna ye o confucius ye we dia ho ro be ba bu ba hwi nsi se din no enipa ne ko e ma saafo no ba ye ye kristo no ye nkoma no onwa ne koma no. Hallelujah.
1: Amen.
0: Amen. When is the difference? Ukwa nipa bebe meka say se binu ma etukwa nko unko di 10 days. Eko yiza ya kohwe bebe ya odaye. Yesu Kristo bebe ya dino toye. Na sampase buda uwa sorry asaka ebe tukwa yako. Enkaya nko Mongolia. Ha? Krishna anuwa enkaya nko India. Enko nko he. O madam wa gusuwa omu dem. Wei chise se ye Kristo no. We wunu wa sore na eye no krampa na de ba kwa nwanwana na meka wa sore yankopon ye se o kan eyi korinto fo ngome edi edi kan etimienu na o kan bibi o si nyame no etra bia o si he catches the wise in their craftiness oma eje atini bebre pa e Muslims se Christ wa sore omo so na uni nyame ni obe bia yo we me kase bia wako di nipa bi nsam nipa nsam fata kra etitu omu nguzo etre bia ba bia woda enye etre bia nyame na apemeti watu ye se hasase no efasa no akodi ekodi Tel Aviv sorry eh ekodi Tel Aviv ekodi yifo nsam ekodi Muslims nta unti kwa atoye se wo ha edu kwote Yesu Kristo adamu asa ya mti no they are Muslims. Wait now to me and you nyansa nyankum nyansa dudu and nyankupon ni alafo and even I say you're empty no they are Muslims. Wait now to me and